Maintenant, merci infiniment, infiniment merci à nous tous. Avant de clôturer cette rubrique qui est la rubrique Instant du salut personnel de l'évangéliste Paul Dodjinomovi, je tiens à vous dire que tout le staff du camp de prière Jésus est la solution. Et Jésus, tout le staff du camp de prière Jésus est la solution passe par ce canal pour remercier tout un chacun de vous, tout. Qui que vous soyez, que vous avez effectué les déplacements sur Lomé et Bové et d'avant-hier jusqu'à hier pour les obstacles de vieux Noumonvi, père de l'évangile de Paul de Noumonvi, recevez les remerciements des responsables du camp de prière Jésus. Est la solution. Tant tabou que ça y est, je vous dis que mieux vite, tu as su que le coup, mais ça me sauve. Avant de boire à deux, maou, oui, mais mieux tu, n'y a mon huile, mais y'a le cul, tu as marché les cartons, et y'a donc bédé, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou, maou,